In ona bi šla, da ja. Kam bi šla? Vse vse en. Končno naj gre. In kaj bi počela tam? Tudi sama ne ve, kot obena druga. Želi si nekaj, pa ne ve, kaj bi rada. Oh, joj.